me ma me bia wutie me ena no pɛ me sɛ urade bɛboa wo me sɛ kristo bɛboa wo adwuma no mu ɔbɛboa wo awale no mu ɔbɛboa wo sika sɛm no mu ɔbɛboa wo ɔsɛ obi biara ni hɔ a ɔde ne ho ato awurade so a wama n'anim agu ase anaa wama n'asefoɔ mpo serɛsradeɛ ɛna nɔpɛ me nyankopɔn twɛ deɛ mpo nyankopɔn ɔmoa wɔ adwuma no mu ɔmoa wɔ abrabɔ no mu kristo soma adwuma no mu awurade moa wo awareɛ no mu ɔmoa wo nsɛmpaka adwuma no mu awurade moa wo me papa bi a wotie me a waba m abo ɛna nɔpɛ awurade moa wo ɔnam ne hoho kronkron tumi no so ɔmoa wo wɔ yesu din mu obi bia ho kyerɛ atoa sɛ wo so ama waba m abo ɛna nɔpɛ kristo mese ɔmoa wo alabasa nyankopɔn me papa kɔfɛ dr kofi odoro nyankopɔn no mese ɔmoa wo adwuma no mu ɔmoa wo awareɛ no mu ɔmoa wo abrabɔ no mu me nua bi a wokɔ skuul na saa berɛ skuul fees wayɛ diama wo ɛna nɔpɛ yi awurade moa wo ɛsiane sɛ yɛnyame no a yɛsom no no ɔyɛ ɔboafoɔ ɛno nti ɔse obi biara a wasoa wo ne so aberɛ na wo kɔ mu bo womfa mmerɛ mo nkyɛn na mɛmɔ mo ahome ɛna nɔpɛ yi awurade na nome tumi ɛne nahoɔden ne wo nkokoro tumi no so ɔma wo ahome ɛwɔ adwuma no mu hɔ ɔma wo ahome ɛwɔ awareɛ no mu ɔma wo ahome ɛwɔ akwantuo no mu adeɛ bi a ɛtetee wo ɛwɔ wapɔmuden mu awurade tumi ɛmmɔ nwura wo ɛma wo ahome ɛwɔ jesus